Unnaqaqan litnaaqarpat litnaullarka uppiutaqluku apitenqquvutlu litnaaruviqqayaagaaruluku ikaayuqlu tatalliikut mikilnguut liqquraallarkaat pitkluku.

qanerum ayuqutirka umyuaqarluku litnaurat litlerkaat pitkluku umyuaqluku asagalutung litnaullerkaat mikellanguut unnoqoqan tupaallerkiuurluki unnoqoqan taliillerkiuurluki taliillu unnoqoqan inertlerkiuurluki